Dobro jutro, srijeda je 7. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim strankama i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona tokom izbornog procesa. Najveće kazne dobili su SNSD, ukupno 62.500 maraka, te pokret Sigurna Srpska, koji je kažen sa 53.500 maraka. SDA je kažena sa ukupno 21.000, dok su kazne izrečene i SDS-u, SDP-u, HDZ-u, BiH, Ujedinjenoj Srpskoj, kao i drugim političkim subjektima i kandidatima. Kazne se uglavnom odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Svjetska banka snizila je prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prema najnovijim projekcijama, realni bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine u ovoj godini trebao bi porasti za 2,4%, što je za 0,1 procentni poen manje od prognoze iz juna. Nešto snažni rast očekuje se narednih godina, 2,9% u narednoj i 3,1% u 2028. Istovremeno, inflacija i dalje ostaje izražena, a potrošačke cijene u augustu bile su skoro 5% više nego godinu ranije. Američki dolar dostigao je najvišu vrijednost prema konvertibilnoj marki od maja prošle godine. Za 1 dolar sada je potrebno izdvojiti oko 1 marku i 74 feninga, dok je krajem augusta vrijedio približno 1 marku i 67 feninga. Razlog je slabljenje eura prema američkoj valuti, a samim tim i konvertibilne marke, koja je za euro vezana fiksnim kursom. Jačanje dolara posebno osjećaju domaći uvoznici, jer roba i sirovine koje se na međunarodnom tržištu plaćaju u dolarima postaju skuplje. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je poziv za kandidovanje najboljih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poziv je namijenjen najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija, koji su do kraja akademske 2025/26. godine ostvarili izuzetne rezultate. Univerziteti i visoke škole mogu kandidovati po jednog najboljeg studenta sa svake organizacione jedinice, a u slučaju jednakog prosjeka prednost će imati studenti koji su se posebno istaknuli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu. Rok za dostavljanje prijedloga kandidata je 23. oktobar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ove jeseni i zime, Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex, nova kolekcija.

0: fara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe.
1: Dobro jutro, srijeda je 7. oktobara. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim strankama i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona tokom izbornog procesa. Najveće kazne dobili su SNSD, ukupno 62.500 maraka, te pokret Sigurna Srpska, koji je kažen sa 53.500 maraka. SDA je kažena sa ukupno 21.000, dok su kazne izrečene i SDS-u, SDP-u, HDZ-u, BiH, Ujedinjenoj Srpskoj, kao i drugim političkim subjektima i kandidatima. Kazne se uglavnom odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Svjetska banka snizila je prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prema najnovijim projekcijama, realni bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine u ovoj godini trebao bi porasti za 2,4%, što je za 0,1 procentni poen manje od prognoze iz juna. Nešto snažniji rast očekuje se narednih godina, 2,9% u narednoj i 3,1% u 2028. Istovremeno, inflacija i dalje ostaje izražena, a potrošačke cijene u augustu bile su skoro 5% više nego godinu ranije. Američki dolar dostigao je najvišu vrijednost prema konvertibilnoj marki od maja prošle godine. Za jedan dolar sada je potrebno izdvojiti oko 1 marku i 74 feninga, dok je krajem augusta vrijedio približno 1 marku i 67 feninga. Razlog je slabljenje eura prema američkoj valuti, a samim tim i konvertibilne marke, koja je za euro vezana fiksnim kursom. Jačanje dolara posebno osjećaju domaći uvoznici, jer roba i sirovine koje se na međunarodnom tržištu plaćaju u dolarima postaju skuplje. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je poziv za kandidovanje najboljih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poziv je namijenjen najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija, koji su do kraja akademske 2025/26. godine ostvarili izuzetne rezultate. Univerziteti i visoke škole mogu kandidovati po jednog najboljeg studenta sa svake organizacione jedinice, a u slučaju jednakog prosjeka prednost će imati studenti koji su se posebno istaknuli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu. Rok za dostavljanje prijedloga kandidata je 23. oktobar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, srijeda je 7. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim strankama i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona tokom izbornog procesa. Najveće kazne dobili su SNSD, ukupno 62.500 maraka, te pokret Sigurna Srpska, koji je kažen sa 53.500 maraka. SDA je kažena sa ukupno 21.000, dok su kazne izrečene i SDS-u, SDP-u, HDZ-u, BiH, Ujedinjenoj Srpskoj, kao i drugim političkim subjektima i kandidatima. Kazne se uglavnom odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Svjetska banka

Izdala je prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prema najnovijim projekcijama, realni bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine u ovoj godini trebao bi porasti za 2,4%, što je za 0,1 procentni poen manje od prognoze iz juna. Nešto snažni rast očekuje se narednih godina, 2,9% u narednoj i 3,1% u 2028. Istovremeno, inflacija i dalje ostaje izražena, a potrošačke cijene u augustu bile su skoro 5% više nego godinu ranije. Američki dolar dostigao je najvišu vrijednost prema konvertibilnoj marki od maja prošle godine. Za 1 dolar sada je potrebno izdvojiti oko 1 marku i 74 feninga, dok je krajem augusta vrijedio približno 1 marku i 67 feninga. Razlog je slabljenje eura prema američkoj valuti, a samim tim i konvertibilne marke, koja je za euro vezana fiksnim kursom. Jačanje dolara posebno osjećaju domaći uvoznici, jer roba i sirovine koje se na međunarodnom tržištu plaćaju u dolarima postaju skuplje. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je poziv za kandidovanje najboljih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poziv je namijenjen najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija, koji su do kraja akademske 2025/26. godine ostvarili izuzetne rezultate. Univerziteti i visoke škole mogu kandidovati po jednog najboljeg studenta sa svake organizacione jedinice, a u slučaju jednakog prosjeka prednost će imati studenti koji su se posebno istaknuli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu. Rok za dostavljanje prijedloga kandidata je 23. oktobar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

Izvikavaju iz rezervoara Mojmilo i Kobilja glava. Izvika apeluju na građane da vodu koriste racionalno. Košarkaši Bosne i VK Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog Pauka u neizvjesnoj utakmici drugog kola Eurokupa. Studenti su pružili snažan otpor favorizovanom grčkom timu, a pitanje pobjednika odlučeno je tek u završnici susreta. Bio je ovo drugi poraz Bosne u evropskom takmičenju ove sezone, nakon što su u prvom kolu na gostovanju izgubili od litvanskog Litka Belisa. Naredni meč Bosna igra 14. oktobra, kada će u trećem kolu Eurokupa gostovati kod njemačkog Ratiofarm Ulma. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da su sve serije BCG vakcine uvezene u našu zemlju tokom ove godine prošle posebnu kontrolu i bile zadovoljavajućeg kvaliteta. Iz agencije navode i da od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Kod djece koja nemaju simptome nisu potrebne posebne mjere, dok se roditeljima u slučaju pojave simptoma preporučuje da se obrate pedijatru. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je nove kritike na račun šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Soreke i evropskog puta naše zemlje. Dodik tvrdi da je dosadašnji evropski put bio usmjeren protiv Republike Srpske te je pozvao predstavnik Evropske unije da se, kako je rekao, vrate slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poručio je da ne treba žuriti na evropskom putu te je kritikovao dosadašnje djelovanje Evropske komisije. Dvojica policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo osuđena su na po godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja i primanja mita. Općinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum o priznanju krivice Adnana Duhovića i Nermina Džinde, kojima je zabranjen i rad u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina. Tokom saobraćajnih kontrola nisu evidentirali stvarne prekršaja, za uzvrat su od vozača

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivicosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to,
3: samo hitovi.
5: 104,9.

0: početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo. To je to Hit FM Radio Sarajevo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: detaljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.